همه یو شیخو نمجد و درمون تاریخی خیچه نقل کرد رمضان زیره چیستا برای خدت عدوشی نویستم خوندم.